0: lire la dañ ko réep bekoo ko tamit mu daal Gambia daal yow da ngay wax li ngay wax Mustapha tamit si xale bu góor bu moo wax noonu kooku tamit dañ ko rey so yi bari na it's just too much nam doy ñu jël keneen ci line bi allo salaamu alaykum
1: ñetti baat rek la ñetti baat ñetti baat ku mu wax rek ci ñetti baat yi rek nga mën a sukkandiku ma jërëjëf ko kat bi wax ne da yow génne yàlla mel ni yàlla bokkul dëgit bokk na si ñetti baat yi yow it dëgga naa nga ne ñuy yaakaar ñi kenn yaakaaru leen yàlla lañ yaakaar te yàlla moo wax kenn waxul ñoom nag dem ñëw ne ñoo gën a baax yàlla ñu seet ko suñu waa yi comme li nga wax yëpp bari na si 1997 bi mu tegku si mbiri loi à loi ñetti mbir la yaaka naa di ko jullia ki bañul ko door ki bañul ku ko tëj ak ki bañul ku ko rey te réew la ñu yàlla jàngal yàlla dafa tëj yàlla dafa door yàlla dafa rey amul werante ñetti yar yooyu yàlla moo ko amee toogu njiit ba nag mooy toogoo bi nga xamee ne moom la yàlla wàjjee jox ko ki ñoo ooyee président ñun askan ñu tànn ko teg ko mu war a dox dox yi ni yàlla cëralyi ni yàlla waxi ni yàlla te mu loolu kilib tàng yëpp la war nag bi amul rek ci président bi kilib tàng yëpp boo leen koy oote kilibam boo leen ko jiitu am ku toogal sa gannaaw amul li doon amul li yooyu taxawul ci biir liñ nekka nii dée tanka bi dañ ko taral mbi te ñu dox ko bay force la nee naar yi ñoom nag dañ ñëw usi loo xamee ne tey li olof di wax te reenu te bay mu gis ngir ku bugg akara ñeme kaa ñi te ku jëmbasa taxar war koo naan ñoom ñu leen dée ñoom ñoo gën a baax yàlla gis nga loi bu ees bi ñoo wax nii ba ko gaay ne jëpp la ko daaxa mais bés bu sampoo ma bàyyi wax ko ma génn Gambia billaay ak li ma yàlla jox xanaa yàlla def li mu def yoon ci yàlla Yunus mu def ma ko deloo ma neex naar yi ma ñëwaat toog ñu ne kaan yi ni mu nag lu sab kaan yi comme ni ma koo dundee te noonu lañ war a dundee kenn du fi taanaatu kenn du mos a taanaatu yàlla ko bàyyi ci suñu loxo obligé na ñun ñun la ak suñu waaye du man ak suma toujours baat bi dañ ko lay wax ba yàlla tekkee boppam ci baati man ne ñun yàlla ndax loolu waruñoo jàngal am na ñoom yàlla tey ña ba ngay gis ñoom yàlla yi ak seen yàlla bu mag bi tey si kaw suuf kenn mënu xoperante système booba nag doon doxal adduna bi ma sant yàlla tey ji mooy ñi daaxal liñ daaxal liñ jël mooy système bi moo tax ñu ñëw ak doole moo tax ñu ñëw ak koom-koom moo tax ñu ñëw dal di ñu nax foog ne ñun ay jën lañ si biir géej gi moom ñu foog ne ay jën lañ nekk ci biir géej gi foog ne kenn du leen gis waa da ngeen a nappa waxoon naa leen ko billahi wallahi talahi lii moo ñu amul yàlla ñu dégga yàlla ñu déggul yàlla billahi su nekk Gambia ràññee leen nag système bi ngeen xam ñu ni ngeen ñu xamante région fi Touban fi am na ku ko wax foog Touban ne naar yi ñu boo ñëw boo tuddoo kenn di du mbiri kenn noonu la ñoo waxaan mbiri kenn rek pour mu toog ñu ne jaama am doole ko am duñ ko am ba ilaa yow di tiin yaaka naa leen koo wax te nag xaw ma daan leen fii wan li eggane si ndox yi laal leen li ngeen waratoon a laal rek Gambie yëpp dinañ ko gis dinañ ko yëkkandoo lu raw li xew ni billahi wallahi talahi jaan jaanam na le ba ma ko wa 2016 kenn ñoo agul toog ma naan jaan jaanam na le te fii la fekk kàddu di ngir dama ko xam tey dañ ngaa nag ba ñoom ba jaan ngiri ca ñuy sogal loolu mbéj nañ ma ba soona
0: jërëjëf oncle la nga
1: jaxase nañ ma ba soona munuy maaru gis nga
0: jërëjëf
1: man iricaison dama ko juru waaye